هیچوقت تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزرگ ناشده را بدانید. قدر این جنگ

میگه چرا هیچ چیز خاطی همیشه زرد میشه و انقلاب به ما میگه چرا هیچ چیز خاطی همیشه زرد

همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی هم انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی هم انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب ما میگوید چرا این چیز بدی همه چیز بد می شود. انقلاب

خودتون جواب فریاد من هست. مرغ صدا تلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.